wa wotie me kristo sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ampara hyira no bɛhyira wo na ɔbɛma woadɔre

0: Special Ice Natural Mineral Water. Feel different. Think special. This advertisement has been vetted and approved by the FDA.
1: Hey, catch it. Listen in here. And you might be to tell me baba no one day. Come so be to me. Hey, I show. Hey, now back up. Yeah, John, to my me and Saint Duku, Potomanto. This way chocolate drink. Naka mo tri. Afibian super in your arena. This way chocolate drink. Naka siya. Oh, I show. Uden kwanu to mua ho. Me be muan muan su wishye kwa di aka hon. Uwe di a wepi hon. Uka se batetie. Eda for muan.
2: This way chocolate drink.
3: Hey, crash up a pair, Baba. How are you?
2: Aso.
3: Your fear, I said, this way chocolate drink, your sorry, no pan on the enum. Yeah, yeah, Bishop Free Genom, no sex snack. Yeah, now, who are you? This serve woman. Yeah, did you any a baby beer? What we had, yesua. This way chocolate drink in the enum. And at this one, what's your noa? Has it a womb, cocoa womb, freak womb, baby womb? I don't hear any social.
2: This way chocolate drink.
3: Yeah, we hear any social.
4: FDA, I just said, you didn't crack to a magia to say, yeah. You tune in to 100.9 FM.
5: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw